0: ni aidum.
1: Moro moro yu sisi ya koko mga ikunga nga wiko maye wa radu XK FM kawi hea sa atete ya kama ike wala nkumai wa mifa na fanistra masika maka ya atete ya ndasa kai musisi ya kutu ya kweki ike kekaya kekam kuma nge masu kanga mko program kekande msira kem program ay masu kanga wawa gamka ka program tete maka kweki ngotwi ngotwi avasika skola aba sika dewe ke gukhwini dewe dumwa skola watse mhaqo khweke wola tsimaye takaye mhasa masomo

Ye mi sa mo so nganke ke cace ke mke wola ma emasi ka maqhaya mqoqo ma ke canqa yasaxe u musi siya xaxa kwe ke ceke mke ka ke cimma ngimasi ka maqhaya program ke canqa program aqala ta qom ta qonqa mta ke mani tshwa yo ya xaxa kwa mani tshwa so uqaqwa tshusi ke aqala tuba ka ceke mke ka ke mqo program ke canqa program masi ka maqhaya ta masaqe u mani tshwa so uqaqwa kwe ke kanda tshusi si ke aqala tuba ka ceke acamcuma emhasikamaqaya ta kabaqaya qobaqo maqaka mtotota sikamaqaka ta sangxi kwehi kaqhuqhama ta sangxi kwehi kanqunqhi ucaqwa ke khokomanqunkang aqwa mtake ngodwing abasica esikola me ngodwing singada bangado mqo ngodwing sindabanda bangqo aningcoka lati yesikola ngodwing sing amaninqwa ucaqwa dibe ke kausisi wathi ke mqo ngqwa kwekhe mqoqoma.

Ye me samo soya kong mpasi nge ka uwe mga nga gwa kiki mga nga duim sara ke ngula kwa na mga avasi ka skola msada kiti kwa gise ge ka panga u na mtani na avasi ka tipangi ke kokuma mga e mhasi kama kaya mkokuma ke take kama e mhatu mga mkuma ke gang ya sakre ka usisi ke ang ya ka ke hm ke ka ke mko ma ke tsong di tum kwa radu xkfm hm sika ma ka te dang hm ya khwe ke tsu sisi ka tsala twa ka ke hm ke ka ke tsum ma e he ma sika ma ka ya tum kwa ma sika ma ka tum ka ma nsa ke tsu sisi ke ya tsala twa ka ke hm ke wola ma ke ma sa ma su

0: Ya me sama song ke ge kan ke mke wola ngume masika makaya mkokuma ke radu XKFM tasa kain musisi ya kakla ya kweki ke m tige mchoyo ya kika kwa mkopuru kharame kia chong ya sika makaya tiwusisi ke ya kong waka ke m ke ka ke kum ma nghe ma chuk nga mkopuru kharama mseda ke mke kwa kweta ke mungi mane tswa yo ya qeqa kwa tshusisi ke a qala tuwa ka ke mm ke wola msera ke coffee tete mm konkhanxa supa ses minute m ko programa fa mqhaqa wa program ke singe tane na a qala tuwa ke mm ke ka ke tsamtsama nghi ma sika ma qaya mqo ma ke tsong ya sa qe tshusisi ke he anong ya ka ke mm ke mpo yo ya ke ka tsong ke khokoma nka khoma nka tsala mta ka mhm ta ke mo ho se tle mani tswa yo ya kwa mpo khoma ke tete ntsma e ta ke masa program maso ke tete ya
1: asim ma jini ba sim pa ma jilongo asim ma to ni ga sim ka ma jilongo

0: kusiki study ani jam khama aka to kwa khano nge tae kun karate kwe disie ku nita ku ichao a tsana me to kwa no minister ma ngam department de ta khono o ngam tsaja wa ku khwena ta moko e nita he a e te ko jao kata ti kwa na aki ngo kehema wo khame ta ti a ko a nge tsams ka tsan ngwe sa se qie kwa ta a go he go we o go sika every khanu a ke tsosa te go kwansa na ti go a tsho si go su si go go koma ka e go a ke thi ya honor ti go di tlo go go kwe a nge go si kwana ke tsan tso di khana a go ti no tu tsamji ke khan di tlo go tama te tlo go ta tinta interstate ta tsete besa amanda go han ka go na a ka di kwano tse ka khana o jao ka go yo ka khana tkhan ka go e Bloemfontein ta khono bota belo su aniski freestatika kwana he akin tseka tudi tuitui aha kweko omba para kaung kwena ya nye dina di an uka kreska nyamsa na kwa di kuye kate kwe matika peiki hopo lang monatletle aka tukwano ngin kwena nyama kwa di ngin kwe hinye dina mwiti kwana tu hongji a aniziki kara kwa dita tia besa kai uka kese kuma ka te ku anga oiki akhuro kwiti tia besa ya kun kwen tam uka kese e kaus ka tia na siye ku tua anga oziki te tin kiao di leine ki ta ku tu besa zi a kwa ta ti mona tlela a ka tu kwa khano nge kese ka khana kew kew kata na ta nge kwe su kuma ku khiri guri ta SRI ka khasu ane a ka de si khwen mo kwe program si ti ha Penville ta ti de khana nyama ko khabana te ko kau ka go veta we ka tse si uye a khiri o kwe a go kure hi sana ti ni go sta ma ko isana ti a ki dorok ai ko di chaka kara hinya a bo kwe na ka khwen seta ni program SRBC 2 si ki te ko kau ka ko Mbungana aku tuka kutrek ame aka tukwanu ngeke suku kebe khana kuye tingin ma khana kwaas na te si nge nyama kuye programe khana tuka kuveta no khana aka tkha si khana khungo tamat ma tkha ta an wukre kun kwena ta khunu aku ya te karakute ku jao je kunka kun kwena ta no khana aka tkha mbungana tama khana aka tkha si nge programe ya mungo kuna Ni programme nyeri irisaise khasu kame kauka kwa Penville tekite a kauka titi a su dango ki khana te ku khawana kyare kya misan kara kauka ku kwa wukriji kana kwa tinji haji kweko tele novela amalanga amafana ji anji a buri su khiri o ya ana ku tin kwana beetroot ki sidelaka Doropa sinuwa kwe kikwe na kwara kuhandi ayi antita kia kwati kwa na Israel si miyamuka minister wa Benjamin Netanyahu akaratisi khana avasi yeti kewuni sa nyamu kukunwa anga o Hezbollah ki kunkasa kawu kota Lebanon khasu ane at ngeeta kseji a kewusa kheng ampu ate kukota akitama kwa kwa kikain mwe kewuka kujitama te video jikewuka te si kankiao di dauta kwa dung a utuk e de teta a doropa e kwarata kuka teta kumote a. Nga tungwe kweta ha Israel no Hezbollah te kwe gwana mkha ise kawku a kain kaita ti tamakano. Nga he kwa kwara nga tung si nyamsana te he ngo kwara kusi kai kwe kwe fie SA no Iran he tamano nyamako khung kara kwa gwe. Ata te ya hati bore khiri khiri ngun khawana te kwek kisayin bore tin ire kwan ekska FM ski.
1: Sesa mntiki kama ahke XKFM yangu ahanam kinhum omi fresto mungumbu. Landbau organisasi yingu wasai angimtiki yikun kama tamu kwe tiki Pretoria hufun ayakaka tangu ingangkung hala agdegede ting agan ke falama kaum kwe he yimunikte disang pling naba yi o hungwana ke kaya hewa kai naba ke chingkwi ke ngimhe yu ohun ohun na yin ngay mhe ta falamak ong yi he uwa ngay mewi ta gita kik thamakwe tige plasi hum ke kika ngmuku ohun wana katu

Wola em tane ni achu ngam ko kuma ta sa tikim kuma akwa ngu ka kwen tikim ke ka ke kam kuma mse da kim prokhrama ngi wa ka kama awa wa prokhrama akwa ta ke toto kulu dewe dewe te wa switali dewe u wuna guya ya ya ka ingo ngi kungi ya sungi ke chusisi ke ya kala tuwa ikuma akatswa ng ka ba ngwa kuma akase ntse tsisimane ngwa ngutsa go khwe ke wola ma e masi ka maqaya mo programa ng programa ng akalam ta ka umta ka ngiam de ke mani tswa yo ya tsa kwa ka nda tsisisi ke he ma qala tu sa akaya mo programa gesin ye tane ne chwati a ya tsong ra mta ke de we thota belangre ke khama khoe ke ka wa se da wa thu hi a qhi ma ugu da wana tse ya sweetly of tsuma da wa ke qhumtsi masisa ke qam a gu da wana ta a qa ta qat e tse sweetly ta da tsa wana ngumke ha tsing ya wana ngumke he ya nga tse ha wana ngumke he sa sing ya ya ya kwa sa ya ka wa sa se ta wa ya sa that e wita ke sweetly nga msira ke mtoto ke qa sweetly nga kya uwa ta ka kaligui wa kala kama kwa tanko lingwa atoko na kala kama kwa tanko lingwa ka gze zinga o ta akang ta gze ya sweetly ta gze gze do kwa sin to ata sin ya ma ni nkwa sin uko a ya ma tita ki kwa tia ki tufa ma ta ki ngum ofu ama o ta awa basala ya msira ke chusika na mtoto ke kwa kwa sweetly nga tuitu wa sweetly nga takawa a dawa nga ya kwi a nga hita ki midawa kwi nga maguta te wa sweetly nga ta u sweetly ka unu asin even sweetly ko ngia doko sinye hewa dewe wing hi tike hi ka sin ko dewe wing hi tike ka cho ko dewe wing hi tike ka khwasa ko dewe ta kawa gu ada hi tata ng ko tu a to ng hi ada ma ni ngwa khwasa ko a to ngi ada ba ntima ada wa no da khatwa a aya de tam thote ke ngi dewe ka khonwa wa tu ka ko te wa sweetly tam hat wa dewe ke sweetly nga to u dewe stutu ta sa ko na ta cho khawe aqa diga magcini ke sweetly clinic yani nangu agasin amana taqwa daba ke ke clinic guys ke ta ke clinic smart ko aka mo taqa tada atiti a mo ta taqa tada smart ko ake ya taqa ke do ya taqa ke do tsamaka aqa daba ke mutsa to amoneti ko ni da ma aqa daba ke ka o fama ni cha khun sa ka ng ka da wa mse ta ke ka wa ti ke ka ng a sa a ti ke he sa kon ya sister ng a kon ya a ti ke a kwa su ng kwa da wa nga wa ke ngam ke ha chung nga wa ke yung ka ke he a yung ka ya ta kali ngay khu tso ku la ki o ka ki ti ke wuna ngam a ta wa chung kwa ka ki ti ke a ki tu kwa ta ka kwa ku na ngam wa ti ke mwa kwa kwa ke mko kwa ma ta ke ama sa ma so ta ngam ya duida ti ke tu ta ngwa kwa ya

0: yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ha tsunzu oka mo le kwana ko si tuki an an kwe ki kana kwa go na go tama nya mo ga ke ya ta go nyisa na go ha ha ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nna nna kwa go te tsang a dziki tshwenye go mo sobo kwe ya go a tsun a e tsa ave tse ka go dikya ki nga ka nto te do kwa go te te go nna kwa go ta go tla ya go tla ya go go di komo a ngakhe ngomshoko ke ngamukwenxa ngidinhe ntote cha xa xa ekwako ncama kudikwana xoxa le ncama kwakwana ana kwakade cheka kwana phaxa no dinga sikin esabiyazi yakwe nakutuja xa onje tamukwe xa kwakade tshama kha dovega musoko kwe kwe ko tete ntanga xa nanga yakwe am tsha khunkela hini tata no bya heti no akona sika kha gara kha ite kha moko pende 36272 sms anti zeno tata la uti tala sika nese susu paro he fei frandi
1: Excalibur.

0: Bamba bamba te we se na koma na rado e kona ta te e na. Ti ta ni bela inga program ziki to se da to anka te. Ni nga di di tango e to swere ma dati ni di tango e ambe tsaan gara kia in to aden. Ni tango e kumwa te seiken mo, seiker monsters. Anza suka urumbazi tamiyati. Ni Peter inga ti se da to anka te inga program ziki bamba Peter.
1: Moro ta ni bela. Moro mita lisung.
0: Inti o di kamet unvere ha to kwesi na khanya makota ko swere mai di tangwe inti angu we tita inti angwe tiki nya homu nu to kau sika kwa te hamgwema tako ya kota ko am daka mina ngum ki ya khle ya te anda khle ya intam sika inti akuhwe kuya te kwa nya am tsom oka inti angwe tiki nya homu nu e to kawe ta homu nu Hangwe he, ya kete na ngusi dakazgi. Haya kere nkwamzika hekhle yate. Na ngusi gitwe kwe na koma denta kukwe. Minyate kwa aka nkini nako kuyate kwa nkini. Nukunsa kwa nyama kwa ko. Asuka, urumba kwa zi. Khazi koma tende ukwe minyate kwa nkini. Nde ukwe khazi ngusi kihisina tere. Ata khazi koma te kamsi wan khazi koma nyama kwa ko. Puf, taminyate. Ta homun afiri seiker monsters twazi khadi ata komnu khadi kwesna khaka tanate khadi tanmunu khadi sit ai kwako khadi nyama kwako gyaku kate ndeu khoinsna tereta khadi kitse karere amiye an kara minya ya khere intamsika no aki khadi ki khurun kweti khadi firi kwana ki a khurun monster he khetui khakhai kwenu khetan kara tsomtsom kho encam No khasi sewudzi an kara anwa kha tiyana i ta humun khadinqa kwa de kom kom heka kom hin asenqom sa suka de ndundu twa so avenu ta humun aga khadime kwa de tseka tseka mboronga ve mu heka qade qung a qung a qade kwa i ata khadime kwa an kamziki an oranye monster ti he nyama hako tsak anyati hets ak uyako tago Tako hengar ke, ti yakara hwa, ngiki se yako tako se kun, sa yin gave ti yakara siki. Ta humo naka persi kwe he, an kara manu kako kwe he, miyate ke a, he e le niala khe yakara mu, he e le niala. Se he ki hin sa kwe, se mu sa aki, asuka den ma sa isi ya ka komre nun, na ta se a kwe kawa gureta. Tako se kunzi a kha, se ta kata ti a, Tako se kong aga hozi a ha se hinki zao katati. Anta hazi kai kwate. Ta homun aga pingi monster ti he. Hasim am tsukalai ti witsim kwa. Ta honu pingi monster ti he. Am tsukalai ti witsima. Hai kwe ta suki niyate kwa hai king anyate. Tine hai miyate ke. Hinti yo se hinde kwese na hain hozi ka se flur he. Ti yo nyama gotako anko e kawe khautia kwa iikara. Ta homo na khadzi nyama gotako khadzi hinyayin ataha. Khadzi hinyayin am suka am ka bloko kara ii kara. Ta homo na khadzi kha sweet zita man zao kara hi. No khadzi tia khodzi ateko zao kara an khadzi hinyayin kamsika. Mara khadzi dekwa ko hinyayin toti an kwa siya gotako ambe kwa ii kara nyama kwako kai. Ta homo na kha moster tituwa zi nyama kwako khadzi kanyako tako khadzi teko tkoro na hi. Ta homon akhrun kwe tiyak ahwati. Ta hon akhrun ho kwe nta tawusak uyang anyati. Ta ko nga dike, hinta ha se nga se ngik aengani sinza yanu. Ata khe nga ati. Na ta ha ziti ta namuna ko hiyate khana hambe kare kare hambe kan kara kaa. Imkwe khadzimu wate khadzika kaa tike ema khadziti waha. Nu akwe kwate adini, nu akwe kwate akopi henu. Vazba kasi gani sinza. Na khadzi ki tse kanyate. Nu a kung kaka khadzi borshol si. Ka he khadzi ki tkan kara ka he. Nu roya I kara kha khe ka he. Nta ake khoutia I kara ka ma kha tenko ma tkhania ka te kwa ima. Ti ya kazi ake ka he nu kom kara akazi ta ma ka he. Ta humun aka akasi ka kara kutako ngate ke. So ti ta ngoma. Ta hon akhasi ka tswara go ta go nqate ke so tita nqoma te tsumkhom tsom tsom he tsumkhoma ka inta tinso nqoma te go e ta go nqate ke an kara Kwa i akho miso tita nyom o den. An gara kwa i akwaha. Tino khazi ki tseka yana yi amoste ati kwa ata khazi kita hako khazi te hako mo. Aka kate kwa ek uya tenu ndi u kwa inki hisna treta khazi ki anyahi. Ta humu na orenye kwe he hinya teke. A khazi tita hazao kate. A dini e rakan aka dini e ayate. Ta humu na khenga teke. Se kia teke ngo se kia nguhe ngom kare nguhe hikita ti. Ata tsa anha minyate. Ta humu nu ta aka. A borsel he, hek anyat ate ehe minu, he dedere hak anyat. So te sangye so kiat akinu, so ti akhao, ta homunu, hikung ese kwaka. Hikung akwa hwa kamskingi se yosika te hawago. Anda ha borsel miya homunu, radu ayamako taku aka et, aka radu ayamako kenu, hambe kwana tamang umata na ayamako zewa hwate an aisikitina. Ina umzitama inzi na kia inkara hambe umaive. Ta homo nu, ha borsa la kia ngo tchoro kotako aka mziki si te. Sponi sinza. Ha si sponi sinza te kotako hemo nu. Te kwa ta tchoro kakwa te ware teve amosterti zi tchoro nataketi. Ta homo nu ha ink asnate. Nde ukwa hiki hisnatere. Ha nde ukwa hiki hisnate. Ha hiki kwa ne tseka teve. Ta homo nu aka khurun mostere kwitsara kwa ngadike. Hiki. Hiki ata kwanu senyo magube asuka ndundu isenyo msakere se kwa kwa. Hiki se hisa ankara kumna tseka ndundu kwa hiki senyo msakere kwa ata kwanu. Nu ata msiki kwa ya makwa ya borso late. Anza kuka kwa anza kuka amsinza homsinza ata kumha ya makwa borso late. Takumu unu persi mostere ata haseko kuhuwa kuhasi he. Nga mo hako akarti tuwa ikitete ngu akunghe ehemu kia inkarata. Na oranye kwe hinyate kwa ngu akunghe kwesi na hakwa takonu persi kwe teko. Tii aka. Nita kia idim tima. Na angi hetoko maate venu. Kunghe eze wa kwata akwa na aka kue tita aborso la tenu. Ang moster tizi na aborso la ta haji kao kwa ta ya akwa si kunghe e kwa akate. Takonu nuh. A pingi moster tisi tuye ntuye to tinki nga masa. Mara khadehi na ngara khemiye. Borsel borsel yalke dag. Houdi seker moster weg en sag. Anta teko tuye te a pingi hoktuehe. Ta homo nu. A borsel sitamanu. Nya tek enta khengye vise nungo am sinza kunu teko a kun sitama kasen ataha. No ata akwa si kunwe khadi ka ko ta ko nta twa kara ko ta ko nta khani akwa e kara kai sika ta homun ata khadi twa karen akwa akwa si kunwe nta ka akwa si nta sponi siki khanya kam sika hambe diamande kwa e kara se ko twa ka ko ti ko kai sika ra hota no ata khadi twa kara homunu kam me kwa ta kam si twa ra kam sika a Moster tizi kusina kotako nguwa kwata akhazi nguwa kwa ikara. Takumu na vasla apu zitamanu yele kondiseko kita kwa kwati. Kame akamsiki kwa rakwa kwa ne. Nyama kotako tsanga kosa kunga te. Takumu nu, khazi nga kwa teke. Khazi karakwa ata kwa ndiha na kihit kame. Tamano khazi kia ata kwa ngu khazi ata kateko. Ina karo te kwesi. Takumu nu a kande borsel he. Khadi a khaisi ka khama kota ko muwate ta homo na khadi yo sika kha tsom tsoma kha hino ke he de kha khasi a nga o he ngu tatin ke wata ki ngu wa kha hita ko anya hi nu afiri moster tizi thona kota ko khadi e kuwe a khadi seiker moster tita kite boinki situasi ka khadi ngu wa kota ko te ko siki nu ata ya hain editangwe kheriate
1: Yo, Tanibela, Tismun, Awakin, Halami, the Matresan, Kamakwea, Tatismagatang, Tamelungusake, and a Tam Kamakuto, Palingamakun, I meet on Gatrao.
0: Titan Garakian, Tau Peter, Tamia Ting, a program, it's a king, Garakomana, Gotaha, Nitia Hata. Titan Garanguia de Te, Wesen, Tam, Akam Hemata, Titaya, Tekereco, Taco, Casenatian, Tido, Tequan, Tokoma, Anna, Ngito, Timamana. Ditangwe, hindi tangwe kumwa anza afiri moster titamite no aki khazi kanku kankwa go khazi akwa si kumwe e kwa karahi. No ata inga ditangwe ya akhirete ni hiti yo te bamba kuvereha te kunsa thoro na khwa ko hinto te bamba kuvereha.

Yamhole ixhame maqa makhweke xa ke camchuma imasi kamaxaya mqoqoma yanqungqa yakhweke ithi usisike aqongqiwa kanceke m kewola nchuma imathuqinomkoprorhalama ikatsoni wola emaqokhwete itotosila ta lumancuncunca kanem ndiwethathici yokhweke tsusisi ke xhetane nacala to kancike m kewola ta itotosila kewola emthwa ekesikama ya tetya ke yatsonu ta wola ncuma ta amakhweke tetya eta ke maqokhwe ke totoxa ke xa ke cancuma ekeyatsonqu

Kuska tsama temo no tinek ama ko system khamani te tsenke ka rakwa radio nerten 7 o ni ga FMK timba mar how dex ka fmke ko na kana radio ze koma na tlo gata tinsta ga tsike tya tsike dinan ti Christina Soti to se tait ai kwa te program nge ka ko tse se ko yams na kwa han go se ko khirisa hi ya afrik ama tkwani ya afrika program te an ka tem Jurnal tamie te atsams kama koti seda tu darana kaya go no jurnal tamie programe ngo se ko khiria go 12 rikam 12 rika boriti se ko tetre u koma go no borisu ngoro ki varisan motwe tamie programe kuro ko atsams kama koti seda tu darana kaya go nte ana kwa hi boriko ho zingo te an kakuta te programe ehem boriko ho radio si aninsa suria te ven boriko ho zito kanke a suria te tanu atsams kate te an kakwa go programe varisan motwe tamie te sikim to te programe se ko khiriya go e ka yen iri he ama de go ga tsams ka tot se go hutan an tsonsa tse ka tsam ka tse te mo vie ke kite ya ro ho tante an ka re date ma di 62 dag ste mai mai ngo ma te an 5 kan ko ma kuri ke no her se sunema te mo ka no se sune her se ko kite kana ho ha tsams ke te mo wate itu khala ze tama te mo gantsi uzi tsinza sina teng khe te ga te an ka te sawe te ki ya ho ta no ti do ka tem e ya ga te avasi ya ho im an tsonsa tse ka kone sa o tsama te an se tse o ntsa tsa ba go no go zi tama tse o ntsa me kontiro ka go tsama ehem ara timi ka te temo o ke a zi te ka go zi tse o ge si zi temo o go zi tse o ntsa ndiro go nwa kona ke ti do ka te hitio e ya ga te avasi ya ho e ke sa o te ke ya ta tem ta ti ya go zi temo te ka go ta ti programme nge se go yam sna kwa ta ne ka go zi kungo go tse o ntsa ga go di an yanzam ka go zi zao ta te zao ti ya go ti ga sonte anza te moraka go nde kuri go di a ke temo ngo tswana a tlo go temo tseka kona ke tek e zita ma kai go go programme se go nge yam sna kwa ta ham ndi do ka te kai go zi tsone sa te kai go tsam ka te nde kuri go zi a ke he tsam te kai go zi ke te so ta ka go be business ye temo hi ya go zim no business ye temo hi ya an tsone tseka no temo ka no ti ya kona zi tinde kuri go zi business ye am angie temo kan platform den ke hi ya go zim no temo se wa ka go wa a go go tsawa go zita ma ga tem no kai kwa di doka re radio ner 107 o ni ga fm ke tere go ta tete tere tano kai go zi ntse ka te kai kwa go nte ko magonde kuri go zi nwe se wa ka go a go go temo tsawa te zimenye te gan go a tsa di to a ke go se yo ka nte kuri go se o ka tsa o te zingo mayoni sa temo ke re re tang kwa kama tina kingo ako zungo kai kungwa hem kwa na he temu ngie huwe ats erisa ateka tiveta nkunyisiki kenta mwa kama tina kwena ki temu tenkwa atate kai ko anzi hinyo go temu te u huzitama temu atam hisna tazitamanu ngo ansna go te tati nungweska temu kanukunyisiki kwe unisa fara al kato kwa zitemu te kwa tia kwa kama tizi tutsa mtika kama he woko vengo gako kuzitemo zawa tenka uzikungwa kwa kasin a kia ya di khan a tsa di do an tsa mska do ka kwa khatemo an tsa sin tsam tsam mara tsam tsumve mara temo de kwa tse ka khutihem ndi kuri kuzitemo ta kwa de khanke atemo ka tene se waka go wa anqo makozim se waka go a khana kozi tsa a do kuzitemo ta kwa kutimo kungwa kwa tene tsuzitama iska e ko hambre kwa ta ntse ka khutihen go gako kwa sisi ya kwa kama tezi hinyako mungu karate ngu huzingye ati eri save kuingi tanu ate te khate sange akai titanu ngu kihetam gako kwa sisi mungu kasen anza hazu anhe huru kasen tati tako ngu huni tseka kwa sisi mungu kama te kwa ha te mungu kana mana kwa kihetam kasena kwa tati kwa na kwa kuna zitama ati huzi ate mungu tinta sina kwa kama te kwa hinkai kukona zitama hati mtidoka ate kwa kuzi ayate tsamzika akwa kwa na zitinzi tamaha te mutu amago akai kuzi ya awote tsamziki ta tidoka ti program ki kai kuzi ki azitete ai ku kwa go nertensi even o ni ge fm ko ne program ga kuzi tim no ka ko di anese te mo kai kuzi ku nga ko kwa ga tidoka ti ezika te radio zo nertensi even o ni ge fm kim ti ro kwa ta te tse ta tse di ta no akai kuzi ezika te te ai ku kwa go to ti program se go khirita tim Ya ofirek amadikwa khamu.

Yonita deplosis tsaneti tiatrema ko ankati eva heti tan preska tsama tinet amako viren tundah manites de munge karahuam radio nerten seven oni he evam kinga kozi programme gonam kadin stahan ekitiseta to darana kareka go seko herisa hi yalfred amadekwan kai kuzikiti anka kwata demo kwa a generation na qhama dina u kehetsam timo de kwa khuzu umkwa ohem hinya go ke timo tie go nge atsam tenya mako timo tsara u zaro hi khuzi tintano ka go se program timo nge nyam sna kwa ta tsam zikinde kuri khuzi timo kanu tia go se khazu u nziki se wo go go go nqoma go khuzi tim no hin is ga tama timo de kwa kwa kuri ki te ya kwa tan tia go se go tsinsa sna kwa ta minya tete mwate kwa ndee kuri kuzikuzi nyama insungwa haka khan akia ede tama ni iska masin atemo yekote wata masin tingi tama temo tia kwa kuzitama ya wata tamziki tseka kuitihem ndee kuri kuzikehe tam temo fraal kuwa asiwaka za wakozi ana kwa ye misine katama kia ya akhan a kaa di do a voro katemo kuwa di khana ana kwa ndee kuri kuzitinzi hito utemo mayoni sakiri rita nika kasna ta kwa enu nkuka tuara ta iska ana ta kha zao kati eni khati tako anka atai hi wini kuku kitama kha kasna ta kwa katemo anke unisakiri fira a ngutia kutama titako kwa ziki akuzi ya temo ngo kai ku ankara ku ngwa ngwa kwa na temo te kwa atimia kwa kwa na ikitemo is kateti no ti ya kuzi tinsa tinsa sina taham no temo kati no tito kati kako kwa zitemo ti ya kukama tizi ni computer ya kuzi ya nyama kuzao kara kuke kuzi ya temo kasna kwa ante kwa ham nge nge kuni tseka kai kuzi ya wakata dango ikitemo te kwa enza temo kebi na kuzi yoka te kukago na kwa na ikende kuri kuzi ya kumuta te kai ku etemo ke hetsam program kite anga kwa kwa tsuni sakiri nde kuri kutuya khaso ai ko khara tsams ka tso kai ko tsamso mu ta tim an so ka so zawa ko ko zengo nta i kara so ka te enza kun satam kwa ne he an wa khatemo khiria tv mara atimia kwa ngutsi ya ku khama tizikita ma a ho ekayo anze anako go enza kun kwa ta tim kwa ne eska temo ka no tsunga o zikit an tsuni sa tsewa kwa tam temo sewa ka temo khanako kya ya dingoma ko ke he khutsu yoka kasna ta kwa na ka is ka temo de kwa gunka de tia nga oziki kwa khadi do ka te a easy te gonge ante kuri kuzi ai kwa ko akai kwa ko amu wa te tsamziki nge ngutsi ya kuqhama tizi ama kwa na zika temo ngo tsame ga zi khati yo ngo ngo zi akasna ko ana ko khazi ku nke temo tsa ka ra ko teta ti kwa ne he ama ha khiria gobe en ha kasna inwa temo khiria gobe mara tsu kwa na zi ti atimia kwa tsu ama go akasna te tsamzi ke kwa na ke antse unsa kiri nte kuri ko zi u kai ko we kai ku te tsamzi ka mu ta ti kan te utsi ya kuqhama te tswana ke te investi ta ti ngute a go zi akwane temo te u tswana avre khaya kunke atsiya kun ke khos yo ka kana o regte nge a twa ti tsamziki nte kasna ta go jete mo nyama go te o tsona uru na ga gone a go bem nte ka go tinya kha ga go kwa ze atsiya go qhama tezing e ze ka te mo nyama kwa ta ga zita mazara te voro di khan am amu wa ti sika te mo khana te tsuzi ki tama a wo senzi ki tama mu wa ti sika nyama kwa ta zara te tsuya kha tsamziki te mo a di tseka kwa ne kwe sena kha te mo guya te ga go kwa ze tsiya go qhama tezing ti do ka te ai enge ate te tsamziki tseuni sathi ya go tsenya makote a go no go tso nyama go hink e zita mahati mote a go nga kone ke an tseuni sa kirite invest ta dite u tswantsi ya go khama tina ki kone te u tswantsi ya go khamtswa te go zite a ve em an tseuni sa nke kwa kara twe no go zite te kunte a size ya te monge kwa ra te mote a go ze eno te no tsentsa sene ya ka go a ga gana go go se ka se u ka nngwa go se tsentsa sene te mo ya ka go tsamziki an yoni sa thara ko eno mwa ke temo tse wa go ka kwana ke an tse unsa kirim ende kuri go se thia go se ga tse so ga temo mwa ma go atimia kwa
voro ka temo khanako witsi a voro ka khanako gesi a soksi ke go yo ka khanako tsotsi ntse ka temo ka ntabo ta matemo khanate ta tia go tsente e kuri go se ana ta ha tsamziki hi ke yo enwe khuni tseka go zinu temo kya e go se te so ta ka ve ta teng tsi ya go qama di tsona am e tai ta ti tem e temo ka ta ten tanko te ai ka go tsona ata go no ma kwa na zi temo kha go se te se go gya o ta ti ngwe khuni e qhezi yangke a fara a onde e kuri go se a o fara tsamske ma ke go kha go se temo go ga zi gya o ta ti ta go no go tswa a tai ta ti a tai ka te go se ta ma temo go ke he tsam a kha ko te mo khaka tinga o ska khase ko wo te tsamziki a tswa ta ma tas na ko a kai a za o kai te go ska te mo ko ana ko te ta ti ka kona ke kai ku ziki program ki te a ka kwa ko nde kuri ku zi nya ko a ta ti ti ya ko zinde kuri ku zi khadzi o manu ziki wo no talent zi ta mande kuri ku zi an tsone sa kwa ko kuti ka kona ke kha wo talent de hi to kha talent he za o sen mara ke tsam program ki te a ka kwa ko kwa kha khatsu ya kha ve a dau ki enge ngo khuni a ha word in the crook where at the platform didn't get an hatuya have a dauki, but I to seta a taiku takumun, do tanyamako so kago a gyagun tasso, I go for al, a tato positio, aso a hosianko, kasnako hazitama, anakuk in the kunko tatin, amahahiri save mara atiminia quatin, qua conazitama, a tinzi, demutu, amakoha, a kasan siki, a ya, the tamziki, tati hositemutin, a koneki to do. Kate nde kuri kuzi platform den kitinzi hitu yo no hozi siya kutse hosi kwane ti do kate ti ya zita ma wongi kaw even ukle he e ngo kai tati ati ya kukama tina tiyo kanta mango anako temo te tati ven anako zao kata ti ande kuri kuzi zao kako hozi ta anzi program kite kete rende kom tati radio nerten siyevan owa niha evam kwane tseka kuti he te uru na hove tati te ukwana kite wo tete te wo te tseka go zin te o manu ziki tin tseka go zi kante investi ta tin kwane kheri save ke he tsam a hwe kia o kara kung sa tsam ziki kau kai kusi u kwana zika te u kwana ki temo a hwe kheri ya gobe ana tsi ya ku kama di tsam ziki kuntama ana kai ta ti ta kai ku kai kwe temo hiya go ke he at o ino go zi te wo go zi ke he tsam temo te o ana kai ki ven te te u unye ziki temo ngo kheri ve ta ke he tsam temo kunga kut taha kia o kara kunwa khate ta tim ta anze program kite ke trente kom ta tira donor ten seven o ni ga fm kone program ta muti ya go ze kai ku o tlonwe se ko yams na khwata hano kai ku ju kunglo ke he tsam ga ko di anensa mara tse ka go tinya kai ku ze kite muti tia koma tem and de kuri ku ze ayo ni sa temo talentful ku ze tin platform ten kin ti ya ji se wa ka ho a temo tsa wa ko obo katama temo kopia anyo mako ofu kauta maha anyo mako nte kuri kuzi tinu seka kuitinye ha anwe hiti yo ngwe tika ka tia kukama tinkanta makas na kuanta tin kwenye tia kuzi temo adekwa nyezi ka te zao ka te zi te ze te zi sewika ngomita no platform tinu wakwa temo adekwa nge ngeu kwenye kas na ku aunt na ngu kuzange anguma kutara kukunga di tamziki ayoni sati doti tseka he tego ayoni satemo okiri uku itama temo teki tego ta kai kuzikite tia kekiri nteko mati programa nge te anka tega uku zese kwenyams na kwata ha eisi ka akan tuenda akmanite zitemo no eya kwa hango programa seko kherisa hiye ya alfiriek amadu kwa khama.

Kweskatsa metemo no tinek amako 44 minute zanke kragwano at erma fukate tsanete tiyacwe amako ankate vuvuzela tam programme enqa kwaziya kwana mkati seta todarana qare ka xa ikuzite tiyacecire ntikoma tem ngo nde kule kuzisiwa ka tiya zitemo ho wanquma qozi tinzi yeko anta tinzi yakunqhama tinqwante una ange ande kule kuzisemo seqa etiveta nentanya ko ango ntanya ko okhiri okaram nse kasna ta ho zitemo ta ko anata zise utaqwa ke venu kwa ko ikisemo ko nge akasna ko anata tanu nta ho ziyo ka temo tego kwane tseka khutihem ka ikuzikitemo tetia cecire ntikoma tikwa hande kule kuzi Yako go ai kwa kokai kwa kumuta te and ye hazis waka tia hos yang numa kwa ham. No kwa ko hos demo tinde kurikus numa kose hangye atemo kanu. Tin kwa hangong tia ko kamatin tamango kayo ana ana kutemo hantamango zao katati kuiki no ten yako ansi. Ni tia hos inde kurikus in is kasuaka numa tisinke tu ansa temo kanu. Ya no tu kams katemo kan kokuwa. Boa truikim, notia hozioka atihan mia kokwa damsika digital, karahisna kokwa ha, nkiukwenanke, ak eya ha kai kuzi awo, huaikun hozetano, a anzatama temunke, ayakokuwa de kamski tia hozetemu, yamakotemu, hinya gokunisiki, makonai ki kai kuzi kitia kikrinti koma te, fra aho kozi tia kukama tizitama, tam e wona konukuni hozia kasin tati, kasin kakao tama wo tati, ke tsamu ngati anza sino voro di han atak ho am vota ko kredita o tsa di do atak ho a ho sia hi tati venu tanga ka temo kya e di hana anza sinta ko kwekan a ho sia tako ho kwana tako tako kuna timo aho za hinta tinsangi uku za hinta tinveta nye kumu kate mungu kati mana kehetsa mkasin anza kuwa kumu ke huzi yoka hinte kezi kwane uwa eta matido kate tosi yako ke huzi ya tsaka kara hinya kuhin ezika timo nise ndiye kuri kuzi halfu wa aho za hindi tamano kwe kwa kara uwa tosi yako hinya kuhin kuna kiki anke unza kiri kehetsa Gago kwazi mungu atende kuriku mungu wata ya Khana te khasidi siwa kahu watanu Tu oro kwa kasna kwa hata makungu e zara tati kehetam Kuna didoka atene heziki ayoni sa kwa ngea atemu katene Tia kukama tina ngea takum anungu wata kwa Atua ditani ya nungu wako do kao tihuzia kwa khana temu hinyate Marangu huzit anteun sa temu tseka kuno tuenu kongea atemu katene Na kwana kito u kehetsa mserek ameti doka atitseka go e yaka go te o e manu zikin atiminya kwa te uta go na vhene de kuri go zita go kwa izite mo ya go khazu u size ya kasin kara go khiri o re size ya temo tinta manu ke go zio ka hin is ka temo de kwa go wa tshwe ke ke go zio ka tin kwa kham ti doka tin ke ande nge u khwena anga go ne khalien tetizia a tshuro go kasin de tsams ke antse o ne sangu kara temo kunwa go ta ka e go zikete tya ke krente ko ma ti programa nge se ko nyams na khwata ham go go zengo ka isi ka tswa ga minute ze e ya go asie go khirisa hie ya alfred amade kwam nne e zgata ma temo ngwa de ga voro a nyema khwata ya tsiya go nkhama de go tswazi zara na tate mo khana te ga zita mamu wa te kwa kha amu ko kwama ana ko kasna te kwa kha nti do ka te nge tswi ga iri venu tsam iri anwa ko nge an ta kuro kwa inde kuri kwenge a khasiti sowa ka kwa temo khana tenka oskinwa kwenge ka kwa a kasin te tsams ka ti doka te e twin e sika khati ya ho zenya mako temo anako khasita ma kha zarago kwana hin e sika temo kan ti ya ho zinde kuri ko zenya ma khata ya khasiti sowa ka temo khana te witsi tswive ta makabo ande kuri ko ze khana te gesi a khana te soksi a khana te tati ya ho zite monde kuri ko ze khana te kwa kham antsone tsa ka kai kuzi kwa na hete a ho zite u tswa ntse ko kama tina ke teng kwa tati kwa na ana guye ko ke ensa ko tswa go kwa na ik e ta mate mo gata ma kona ke antsone sa kiri
nde kuri kujite mo se waka huwa angoma kujitinzi nyako kehe kamte mo anke akam ewo de kams kak ay kwa kwa mo ta tingo khazi akpas na kwa akam anayin kujungko nta ikara nsi yako kama tinakinko khazi unkwa agore tam ta kai kujikite tia kre kirente koma te programa nse kwa gaw kuzi nyams na kwa taha yalf khameni tezik eisika eya kwa hanko programa siyako khirisa hiyem Yalf rek amadekwati yo jurnal tamet program ditak enzame kotiseta to daranak aisa hiyem.

Liyapalendi dakta tete ngicamsika ngawona tsane ngiciya makude angakade ngicesika xama temuka no yalfek amakodertin khamanite zenge kara kwa programete angakade nge journal tamete kwanamkati seta tinstakan ekito darana kare kango se ko khirisa hiem 12 rek amate kwa boriti se ko tekro kom sa hin bori ko khoje suru na tazite enkriqiya nkwenange akoma gana otswenzi atane hiya ko sasa kandure sikan iskasi tati gavana tswenzi atiqiya gom timo mise zoni frolinta istela dala breta moyo ronika manko saints maria siako sinonki bernita ntala oliva kongo niki dan mkoso paulina tumbo Justice Tsipopa Minka Dren. Tanun Konangi Radio Tani Hia Kong Isikango platform din sasa kandure sika si tatin kwenam ta anzi bori kuhuzi suri na tazite anka kutatinu mwe programe ke kam kai kuzi kungwa kute wa hasonde anza tama kreuni sa kreuni sa temo rakako kwa ha me ingwe ma temo nyam ka tidoka di datem zikite Woti temo ngo anka kuzi tesna ti sewa di tuaka ama yoni sakiri rita kwa nehe nguta sao tam ziti doka ati tau na hwati hatam mara marti ngoe mka hatemo ngwe maa kuzwanga zuu kwa nazi temo te kwa anka mzi kaha hisi nditati nkuna tia na temo za ditati nga kwa naiki te use uzitama te hiya kwa anatati Te wong anak aikin ke zwange tara ko te tia naka akung sa vita no te usu zi tike tsam tua kara te mo te kauta tim. Mora ka ka su a ta hono nge a sanitizer ti tano zao ka sanitizer am kwa nehe nguta sao zi tana sao ngoe ma nguta te mo te ke. Eisi ka eya kwa tango nyam ta te tsam zi ki. Te hiya ko an si maa ko zwanga zi an kaun sa kung ko tsam zi ngzi. Ma kwa na ki te usu zi te mo te tua kara ke hetsam kauta ti kone so kwe ke hetsam kwa kwa tia ko zi te ho te kwa kham. No sewe ke hetsam te mo te zao ka kwa osang karang e nan e kwa ha kwa he e woko. Ma kwa na ki te usu zi te mo te tua kata ti a te tua ka ti ve tsam zi ki te hiya ko an si te kaun sa zwanga ka go. Nuku kama kati mo sino kwenye sate kikiri he eka kuteo kusonde aniza sio mwa kuarata kwa nuku kama kati tena kama kama kuni zwanga ati wota tam na kwenye kihitu teu sio zite kwa kati tete kwenye hengi te ansi atu kwe kwe sana kwa track ame wote vet kama kati urahana zika tamasi ya kocha akrozi Angie te uk am zite raka karata ven te uku zite raka karata te usu zite kwa kavere tano angeli zite sine kwa okunga kwa na ki kehetam te usu zite kwa kara kote tati kutat ava tamano zara kehetam sewa di kwa ka akwa nehem kasi na onga oziki zao onga oziki sewa kate mo te ho nte zawa kloke huziyo kaha nukuma ho kute mo ungie zao kara kukokro tapene tinta nukuma yako ho govenu wopa kukumu oka ako wete mo eya kwa tatinye ha mwative zwange ndi ukwitintam nita haka zao ka hau suwe haka habiri kanyama kwa hau am anye haraka kate venu hau kui anye venu kaya hawe hangiri kate tamzi kanyama kwa kuhe kanko aki tahonte anyama kwa te zwanga kako nu ike temo te tuya ha zwanga he ewo kwe tamano te un ai kwana katama zwanga he temo sin raka kwa ha minya te kwane kui ha kamara set kamara ke temo te tuanko te tie vie ayama kwata temo te ui are kwata mo te tamziki na tamziki kom kara yama kote zwanga he temo tako kwane te sinyate te uya te na kwa hazi kwa hati zikuna ka temo siyete ana soma na kande tamzika yama kwa ana teko woku na antu ina vee mara kuna ka asiyete tamzika temo ha ana hati tzago Tama kuzwanga zi utamzi nguzi nga kwa nagi te usu uzi hitu yote ke heta mzara kwa kara kwa am kwa nehen e na e se uka tia kuzite zao ka kwa ham kwa hete kuzwanga he wana konte utraizi kate muwativezi am nge ate usu uzi te kwa kavere yama kwa ate zao kate tamzi kite kwa unisa zwanga kago ta kwa uku kwa uku ete ahinya gungo tenge a ke heta mzara ate tamzi ki ayo unisa zwanga ete ki tara kukungveta mara ke heta mtenge kwa anta tenge for kwa go hakim khatsa te tsams ka kung spatra ka ke tsam te mong a enwa ga do ka ti ma ko engeng tsa ke khuria gota e tsu tsams ka te mong kuna
tsaunisa gahe ete go go go ingi kwa nehe u fane ngozi a tsaunisa gana o tsak amzikiso ta ka go be kona zika ka kona ke tswang ga ete ansi yano a yonisa ana go be tsak amkim u fane ngobe tete tete tete u tsak amzete ke hetsam khuika go be te kwete tete hito te kama tengke for go go tswang ga ete ke ya go tsana go Twinze of Tam Sri Hotan Kan, so zite zao kata di to you as one get taken ye who tati kone ma kwikokaha, de nyako ansi, and ye at so sneti wo tivetsams katuna a ma go swange e kum tona hati to anak Isaki, ta ansi program kite kritinti kum tati radioner ten si even o niha efemki, te u so zuke hetsam twa karakter wa hinya gongo zwange ayon sama go kozi tkhara go tiena ka te kong vetam mutse ka go tinye te mongke for go en go zwanga ga tsara go da tsams ke ngete a tseu ka ti ga o kunskin ai mo ga te tseu ni sam tsa o ka tshozi a ta go no sa e tseu ni sa ka a tsams ke kone ga a tkhawa go ga a ta ga tsara a te tsams ke kim ta zi tsai ko zi ke te tsere nte kom ta tira donor 107 o ni ga FM ke programa te a ka tem jurnal ta me se ko yams na khwata hang ko se ko khirisa hie 12 rek amadi kwa ham tyo boreti se ko tsetsere ko komsa hie

107 onye FM kithethi hortanas tiyacecile kumatinu anzite xa ikuzite yakuqhayi kona khirina camzikiti kumahango tso aninza tswana anko kehecam muwa maqo tswana di resonated anyeta hunti monte kwa tswana o kehozi yo ka timongo tswa ko aqhamate kwa gatsia di anyanza muwa maqo na ya tatete ya sure matin te koma Mr. Zwedu ate koma kwa hanu kwa hasi titoka ate kumwa hati mu dobitam sekano kwa hasi titoka ate te ankaik ayiku chamska te anka kwa gote udamsta sikite koma kosikam kwa na hete mu ankle unisakiri kwa huna nge ate mu kati nuku insiki kwa kona ki kampaini tama ate mu teko anakaizike khana yako kwa na atu chamska khana ya nuku nyako khana ya oko kone temu tinku chamziki kwa nge khadi nge ato makwanyi date masunga kwenika diatano azika khana muwa mako na khana ya ati chamziki tama no khana temu ya titi ya kona zika ya ati kwa na ama di odi tama temu sesa di kwa na katama khana ya roti akirizi no zarok azi tama te kekri hanti kuma khana zarok ayako sasa kuna seta tahuntimu penalan sasa kuna seta kana zarok ayako anzarok ayetimu ik tinku tamziki kana woko kirizi kana temu tsurota tamziki kwa di raporti certificate ya temu hambe venu kun atama temu hambe ku a ID a hambe tanu akona zikitama kana brief we khatemu gara kongye ako ni kiri atemu ngie ti anseka mkona kitano ako nazika tama kao kuzi atemu woko nukle unisa kiri kuheti hete kuma kwa ham aka kuwete unwa di kwa atemu kaa u am kwane hete unisa kiri akunwa kukama di kwa mziki seze kuwetemu te kongo krepi ya kwa atemu ngo kwa mtati takunu asis mande te kwa mziki temu ngo nyamako subu unzi ya temu mtati takasi ya kutemu kiri unzi ya unwa go nukle unisa aki seze kuzi temu te kuma hango te kunte hiyako ahwe te ukwa na unwa ete sota kaveta tini kwa nehe unwa ete ukona sota kitamzika ayoni sa kwa kama kono kwa na araka ako kwa na utisu aninsa unwa nge ate sota kitamziki kwa kwa ki unzi kitama temu aka ihango kwa unisa kare kuzite kaveta tite ukwa na ki mara temu hurunde kuzite kata tite kwa na kwa na utrek amzi ya kumka kwa unzi anzi tate mu kai kuzi kite tia kye krente koma tenu kwa unsa kiri kwa ete koma ha kliniki si kate mu te utuwa na atsara kwa tatamzi ka ngo te u tate aya keho ya kutete kari kwa ate mu nge atsara kwa kutin tamzi ki kliniki si kaha u tate ni kumu anka sesa kumu tate abuka hem te mu kliniki si kaha u kako kwenye platse 720 haki aki ha ango kadi kwa ande u sunga hete mu wo guritam nge 6 mande ho a 6 mande ki kwa henye mande ki asi yete tamska ande u sunga e wurita kwenye asunga zingo hasota save sa hasota save ta hakari ka karitano hakun amu wako ango ma ngoe ke makoka ngoe ke ha kwa a asunga ete musia ko spatra ka wota ti tazi kwa iku zite kre kre hante koma ha azi kwa azi zite mungo te anka kuta ti kwenye kwa iku ete mungo kwa na uhasundi anza kuwa ha kwa na ete mungo kwa mziki saa kwa kana usunga datu mhe no akwa na zika tama kampaini su oike kana ya ate kwa mzika temu kwa na kana kwenyako kwa na u temu skara su ya kwa kana tia tekezu mungo sitama anke unsa kiri no kwa iku zikitama temu te kre kre hante te koma ha tutsamska tsona ha nge akye nkra te motsi ya divena nyama ko wo ko ha mporunga he hana o trek am kini mu aka e kwana zita ma ha tin trek ama nyama ko tsone sa kunwa ho vene tsive tsamziki tso sure kwenta ma te munwi kwana zikita mate kara kongomu wa matatenge twa a angie temu sure ki kenkara akoma a tv tsamziki veni koma a tatin dango ki kuria temu ya hwa itamanu dzao ya kenkara temu ngi akoma anako zawa tv tsamziki kai kwinta mate mu brief ya garano kung tatis patrasi kata kosia ko temu sisa ku e wota tim ta kai ku zika azite tia kre krente koma tera doner tem 7 o ni ge fm ki teu tsana ho gesondit an
tseunisa kiri kwa ham ka ikuzi kite komaha vitamin A te mote utwana wota tinte kumute hiyako koro koro sina kube sunga am te utwana kwenye tamzika anza sino tse udizwanga awo kuta kwenye tuzwanga zu anza te utwana atlewa ya gofer alma kuzwanga zite munguta sao kama yam sana kwa tiha tamziki tuanta maha karana eko azwanga zinko wove tangkone kite kumute a arobe tati akwenye kaita te koma kwa tatate me vene kampaini zite mungu angie atana kwata ha leni zikingo tuwana anke asunga akwenye tante mute a orona kube te sinte kwenye kata tite utwana am kwenye tia zwanga zu anza te mute utwana atlewa yego takai kuzikite kre kre hante koma hante utwana wakasonde anet antre unza kiri kwa ham kehenka mte ana kungo zarot ae ekha tate nguhuni kwana zingye ate un anak ae zikitemu ya kwata hisna te tsam zikim ta anzi kai kuzitemu ngucho ku anza kwara han kwena seta kai kwe te uhan antre unza tseka eisi ka niha khamini te zitemu ea kwango program ngos ya kukhiri sahiyan 12 riyak amate kwa tiyo bori ya tese kutre kre ukom sahiyan bori sungoro iki program ate aka te vatisan mutvieta miye ta tsam zikim kutisa datu darana kai go nukuro program ate aka te ngo bori kukuzite aka kutati radio si aninsa Surya tezi venu bori kuhuzi angieto ka surya tezi tinzi te anga kutati totis ya kukhiri ya go yen irihem amati kwa kakamska totis ya kukhutam.

0: kum kya kara ta ha a kwa kara ko te ko sisa ko ata ada te obore te khere khere ngwa na te in iri bore ke ke sa nyam ka ko a khumudam ska
1: 4 minute ke tloma 12 ke XKFM yang he a hanam ke ngum wa mi first mangombo Nordkapu department de kevi koma kang he wa kubon gaga hechike plasi ta chibisi gita tu kama kwa kang moko ohun tahi kang he wa kling ina wa kech ikhwi ke ngay me yu ohun ka kwa kwa kwa niu kang e ke ka e ngay ming aga fwa yu fta ke provinsi ya chwana sige wana kwa kwa department de ang ngang dake kang ina simen taka de sindi aga gumi tanoha disong ya ng sigdigi da ku ng wa yi ke ke province vega gang ke kong te tra ku 5 tar desine aka disong yi ke wanam ta disong vi ko maka ng ke ganik a he wa kurman ke ganik khuna a se ke te tu ka he ga tu da ge cha khama ku ganik a ta kong u ya nak au stefan galani an da ke gumi ke municipality din ya aha ke chi ge drun tin tak tak a place hi ke ne mi tu a and for gas ko parliament di a na kama ko ko ke ka he ku ka he wa parliament di yinga wa ke mk party wa john lope sige hana hun pala pala a hi committee ge ge a kam sung la ya ya hotum ni gi yam ta parliament di lope february ya ngi ke 2024 nda ha ke hana ke la ke ka he ye kwa gi ka khamsung u ve ta vi kwa ma ko mi si ke ona nga ke la ke vi ko ma ko tro ku gi ka panga ina ba ke ng ko jala khamo khem ya ke tu mo ku o hun ka wi si ke si ko gen ama ngana ko chi ke ho fo ko u zala ka ka ve ta ku a khit ko chi si ka jala ya ke tu che ko mo ku o tsawam dia a an nda ke ka wa ko khwe ka ngau ki ka he parti ke hani ya ku committee nga chig gi ya hung pangam tas to lang gi ke kon chi thok to agama na gi du ke bucha belo ke blofotin ya gani kuna si gi ke ta ku ke o khabi ke ka e to to si gi he atin agan ka guli ka municipal vi commerce nu to ka bunga ke manga un kunam besa ina ba taxi vi kwa ma agani ni ka ns ki ke tu da police si ke kwa ti gi ta agor ti khama khwe nolen aka vikwa masin kaka ngutwa kaka eke bunga ay forum geta anga dake yitine geta tu hun chibisi seke in kwe ngutanga kama kwe ngwete kaka itan ati ke kahe mandala ka ong ay blewa ina wake municipal ang blewa hun an amyen em ito na sim ta yin he wa tapalo ng mandala ka ong ke polisa ke khawutin ay ganikuna ana kama kwe kwa kwe ke taxi ye patrol ingia at agan ka thok au mi gitu o tami ke tapalung ka uga ka kwa khwe ta ke ngum gana ko e ta taxi tik ong yin atu mu kun hi ke ji thoi ma ji thogi an kwan u gan olem ta gwe ji ge in lang gya tin a kwan ge gana si gyan ya ta thok au mu tani si ko agum khama khwe yi o hung chho mali sung ke ka ng yi tho sang di we he a cha yi ta mandalak onge an da ki hui wa yin he wa vitak ong he wa polisa yin pring na wa tho yi ko ga ka ku fe sam kem ke gam kong tolosi wala wa yin ma sam kong ke kontalim

Tavendela maiwa Afrika Kretsam. Noya nzigin na malkawa nkula kigani tindre sista kang organisasi yingwa Afrika wit ay yenedi kata Afrika ay inika yige mumit ay sama mkwasim ngayim ay gazim chwa ukwa ngogika imuha Afrika kao. Mkwasim ngayi ke Afrika gengole nunga amkola muku o hungsisim ngayim ke muha Afrika kao. Tui tui ka ngan ngay ka ngwa musubo nwa kwe ka ngwa tu o ngkamu e ngkamu mana ngwa onse ngay zi kwa yi ngkole nwa yi ngwa mge kama ngole ka ngwa Afrika ga maiwa Afrika ka ngwe o mkwa ya mtsuts ige zi kwa yi ngwa kama ngole ngwa ya msoko sin e ya ma chwa mkongi mtse ngwa ngwa ke zige mge kama ngwa kule ngwa ngwa kapu ati uke kairo mwa Afrika XKFM.

Terma fukati tsane titi yacima ku akati yebo tanukiska tsame 12 amako 5 and 50 minutes yange kra khwanik asika 5 minutes demo ya khwango programme se ko khirisa nye varisan motveta meti hem boriko programme demo nse ko yams na khwata tsamtsi ki boriko khosde kekre hanti ko mahango tsuna akekre han khwena sasa kanture platform den ko ingosi tating asika Puri kuhusudi kumahano, ee kitamati mkuni saa tseka kai kuzita mahati wota. Tu anzati mkwa kwena, kwana anizati mkeheta, kwana tema, kukona ditia, kwana ngote mwota ditia, kukama ditia mzikitu, zitinzi, sungazi temo kuhiko, tahono divo mintaki, ditemo tu utama kwana haa woko. Très très ya atemo khomo ka di am ti kai kuzin es ka tonga ta hati ti ak ai ku twa ten kai kuzikita mate koma ha tsetse kuzite ya ti u twana a unwe ti so ta ka veta ting no kiri ya temo ti wu ti tsams ka siri aninsa wona kun kunguna ti temo kuwa a woven kwinata hon twanta ma wove ha ha borte se tve karti am ngun twana seta zaro kai kun kwinata mo tina twana a ngi resundit ane twana di amu ma kona akiri etemo khakhako department de dependence saka kwena okam venu sasa kwena katema hati mo khakho ngakona ke ahuni kiri ha woti otswa hari aikitino hireta ha kunta khanuti maratemo akhao kuzi khan aya kwa khaminska pozikite kwa tsamziki campaign etemo te kwa tsamzika ya tsamziki hitio ha kiri ha khata ti kwena tswana ngwe kuti tatino kai kuzikite koma ham kai kuzikite koman tsika tui khamini tek eiska ya khwangosi ya kokhirisa nqe program si ukhiri okite ya khwa tiniri tsams ka to sete mata program kiti tia darana item densta khan ekin to tsik kuz to khara z an kon tsetse ka to un kara kha ya hoti Christina soti tek akta tikam tsika khavana khati ay kwa go

Umuru bunga yin ngoi kume ko mangwa te tsige wala e wala wot tuwie ka ke 3 minute to kanka radi ex ka FM do mga gudang ngam ge program mewa finance rikum askis program mewa yif ki ro program e wala ka nage kame ge wala nya gang do program ngwa tsun ngwa mi oskar ge binam tuli sanga program mawal se ka ge di to ngwa e ke kan de din stakha kum ka wala ka wot tuwie ngwa fish mni te ta uk wat khabe ro ko fa wala wot tuwie ka ge di hat khab ni ta program a tsong ku a kha o tla e tsikola ka se ka khale sekola ka ga le khona ku a kha o tla ya program a tsong o ka ga a khale ngong ka tham ke wa set africa mtene ku a kha o tla ya program a tsong na program a e go tsona sen khme program a tong ta u a ke ku no khme sen khme a e tla tsikola ka sen he a kha o tsone tong fa vindi hetach me awa kum ngoki awa kum da program ang akali kum kuya a ta tli ko ta ta program ngoki ngoki kum tali inglesi ngoki ngoki chige afrikansi ta tli kama kang ngoki ang program e chuan ngoki kum kuma hiyan ngoki kuya o lung sa kuya ang program aya chuan ngoki ta a kang ngoki ang program a chuan ki kasi dulaga dulaga kuya akume ngoki akume e hetla a ka skola e hetla a fitika he a wuzela minde ko tsonga ka ke fashkreni substances abuse ke ka ya a kreme ka ka tsonga ka ka ka ya a kangu ka ya um program ka ya tsonga mo momtsi mo mo ka watsi ka he a o e le mo ku a ku le mo klisin ke le kuto ke tene tsike ya o he ka tsike he a ngu a ka skola anu alungu saka tini na o ta agde skola wan tlaiga mtsinti ke tukwa kwa kwa skola tuita kwi gi kama kwa siu skola yang a o ta kong unu kwa mko awan hai a kong unu kwa mko unu kwa mko an kati he azde a kwa kwa ti tukwa dule hi he kwa dung kai ke go ke tila ke agda kwa mwa hi wan tlaiga mtidu ten hai mtsi tali mbaka hanga ni aitaste belangrik Kesit Afrika yang ketika ini agi deh ke untuk anu ngoplet fonten ketika agi deh ke untuk dan dengan si telema pasti kau kungkan eh ketika ini aku nga atwa ke belum masa tu nga atwa ke sekolah ya gua atwa hingga atwa di sini tam tiki wana gua atwa hingga kan ni tam tiki wana set Afrika mungkin saya agi aku lagi nak ke alung masa aku lagi nak ke aw anhi mana kau ketika ini nak tam kisah ntisa tsikem tlatlisin ku a tsala qom tsikem tlatlisin ku a lung sa desni fela kartini maria tu ko no ko a tsha for bitter ka ya tu ntika e he ku tsi tkhonwe ka ma platform o to ba mme ga tsi nale am o tsi qom tiket a ge dratang ha tu ka o qu ka e ke tsoko ka qeng qoma tsi kangki o da kena cem as akan kui kangki o da kena cem as artis akui kem cuma kita tahu mcing di sana cakala kang kena cem as ak ya kita artis aku ah banyak tu tu ke aju buku tu ya tu tu ke aku tua ke kayam tak kacau kaki lek mabaan eh bandit saljo nerens fat endi tu koms ni kulak ni kawatin ni wa agi tu kuku agi kumatsi tu kula tsi jela sing e wogia a tlhoka ga tsong ga sne ta ya go tlhoka ka ya masing e ka nga number ini ka ha ye sal kom spite vis so se le spite e sa khuye mens mas pe kom alte telat spite wo tsi tlhoka sen mar ka o tsike tlo kitta zela ta kam ki o te ki kon ha kam per kam a tsone ki a tso o ka spite trazala a bani v is for 8 V is for 8. Ta tlhoka ke tlaem ga. Tsiki tlaem a wuzala. Kang kong kong kong kwa wadam kato a ngu. Tlaem ha sa nga. Mara wuli sika tsiki a ngwa sa nga. A kong kong kong kong kong kong tse. Deng 8. Or deng 8 box 8. Kem tsima uwa kundi sika tsiki a ngwa. A ngwa tsiki kato a ngu. Man kau tsiki pasa ang khamsung ke tsika kang ta o ta kau ke mitlak lak ke kawami kang ta khata ya distance ami ke
kama ngi distance mang ko ata kumu avelila a ya velila a ya kang a kang ki oda gane kam gatsi ke ya gi gatsi ke ya gi ya atene ne ngwa tsi ka tswang ki wa ti ti kam tsi a wona ka wa ka ti ka ti am tru ta ngai ka par an to ko uzala ke ne kam ka wa ka ti ke kam ga a uzala zonder om te denken, wat is de gevolgen van hier ding? Wat is de gevolg? Wat is de gevolgen van hier goed? Kan zie je hier maar qua te gaan ze lekker met je u akkoorden sa. Het is al je research, je navorsing gaat doen, ke het zie je maar, kan zie je maar hoe ze lekker in een long run zonder kan met hun ka. Maar met je u akkoorden sa. Amen, hoe ga je Google te gaan kang nagang hakagu ka takit tumaga ka ang eh ay kumatin kla cellphone ito la kay cellphone ito la kay yung mga sa meso yung mga uzala ama Facebook yung mga uzala WhatsApp yung mga uzala Twitter mara kasi kaya at matu otime matu at daba ka sung kasi kaya magtakam ako ka kali apat si mo galaga kasi kaya magtakam ako ka kali mamci u ako ni sa kuku ka kumotibay wanneer is lekker om, maar toen mag je niet die. Ik is elke ochtend, min door elke ochtend, hè? Dan maar mag je niet dat ik het zing, want je moet ook akkoord die sa. Dat is eigenlijk dat kan ga je die zij toch aan hem iets i, toch zij doel niet maar zij toch aan hem iets i. Maar die ook gebeurt me toch die toch ook in kan wat ze doen. Want je precies ook akkoord die sa. Maar kiesing het ja. Atin kama kwe yi. Alcohol syndrome kufunga awa wana. Alcohol syndrome ya katsiki atin kama kwe kali. En elke kane komen katsiki awa tsewe ato probier gu chinui. Or ama kwe katsiki nga nga panga chinui. Mki sinti ke kong dogi kankwa. Kani nga ge kufunga atin wang awa kusa nga e. Nga go kani tang. So at nga as a young man katikula niti dhe a. As a young man, when I'm going to come out and get two things and get two things as I'm going to agree. Get two things as I. Ka awa kama, or a man kama, or a da oma kua, ka hai kama hai agdi hai ki niki, ke da si kong a ki, ka hai mskwe ngi ya a chwa ka ka chwa ngu. O ka hai kwe ngi ka anju ki wana a chwa ka ka chwa ngu. This is ni la karne. Van kaisin ke kaya, awana o mtla khome wa khase ke muni a pedo ele ma tsatu ka ka ma tetsi gumi ka ka ma tetsi go amin ka ka ka in plus van ang kalin nga muni tsia a muni a tsatu ka ma des lekker tom tsatu ka mar tsama e ex ka ja ko ki ka tsondo a tsa tsama ko etsi tsige ko pasi a want daar gaan we naar verschillende plekken die plaatsen die naam, kijk hem toch eens saa, kijk hem kina, of mag ik heika, maar kijk toch eens kijk eens geem, kijk toch eens kijk eens kolingom, kijk dan hosi ka hega tuni ni gua ang akoy ma. Tuna ka bedu. Tuna ka ngwatu. Tuna ka kentu. E na ka zonyo. Biri ens ka tsike hega ma agna sasa kongi. Angwa kai kankar. Angwa kai yula kai. Angwa kai suka kai. Ka zonyo. Ma tsi kisi angwa tu beblane o tans e. Tsi kisi gege atung o. Mar kam ki hem sa tua sa, tagi ki ha tua sa, tala ki ha tua sa. He kan da kama tiki a kitla probir tala he aku ang him tima aku ya. Di sab di tika hek a kalam cha, di sab di tika hek a kum cha. Kuan una kuan ti wage, ila tiwa khan bari, bari, bari spiel. Kang ngay ake a tua tu. Kacau ya kau dah, atu atu kau kau dah. Kacau awak gamu, atu atu kau awak gamu van. Atu kau wis ke
ngiyetshuni kampasi yasinga a kamagqutshing kamagquqa a kamamtsi oca a atwanga aqa tingxike xa ya yakuqawa icutu kathi ugiya achonqa kanqinqi tisukuthi ndipasi as atlakla wambiki kungxaka wamporanga zonke giyetshimbuya ehe klakanqin anxila getshimbuge te giyetshimbuya ehe atlakla ya erenstakhapara tingxoba ge sumki saka tatsikla amtlaka chonqa nga o tatsikla yamagdasime tlakla o dimaniri ya imakqinqa nqomi tlakla that lack us of jagasian say that lack us of us ami body tike mkwa gqunqo medali manera mkwa gqunqo medali kuvanga masi a gqunqo medali tikula asi mngwa ka nqa wathi ke pasi mqaqo singqi van kana dinsta khqom mku akhangu qam program qatsun nda ku akwa nqa ku program qatsun ke kula tsikwa dole nqi ya afer ander a kula kula tsikwa dole nqi ya akwa ke vates rechen vates verkeerd akakla he tuma yanga singa akakla he gya sel dratan he gya yanga singa ni sel de kungu yatin ni akko ni sel de asam na tam angwa sa ti dang ne ti dang ne ne gna tam angwa sa ti kulak asni akko tinji akhbra tulak asni akko tinji ang e gya a tam tu ten nai katsi katsi kakla uke nga amaga ni akko katsi ha uke ka ake no maga ni akko it's a nude lekker wesen katsike yakha ya ya toka yakhe toa kakha ku dibe akhe ka ka toa nga ke chuku ke ngumtsi ka se xeka nga ya chuwa satsi ya probeer tsela ko a any thing is the bus van die huis in die doens was die wil dan ge hy our full spite ka ha ko ge a am done genoeg is genoeg ek het al gepraat several times ma kulatsi ka yakondisa so makha akhe mndo ke siklar mitiyo cuma yasinya akhleka kula qwa ke ekstan me andre ka tonxo njala a ko he agumcho ka tonxo njala ta kuvanga awu akinga kuvanga awu akinga ke mitlakla terbel ke kwa ke macala at atosa ta makha ke fanqoba a ekume ha ke ngumthuke ngumthuke ngumthuke ngumthuke ha ke ngumke bomba e duya nga kala ntawa fulte ke ay ka se konta ke ngiya konta ka watsa la sin asinge xa emikla ke afskrif mi asinge xa emikla tobele la mi sike makheko wati ndes ba re khan ba swara trek akhe khumu ku yati ina bay khuye forbilt ka watsa ke ngam kho asin a cousin ti de me o tlame o ngume gising ye xa ya ikhekhe tswa ke ngoba yi ma sitse ke ya khekuti es lekker ma de tsale lekker wesen to me hakla tla ko nga ma ke fan ngoba a so ngoba sike atin na tla a sa tsike tla ko avana ko a ke di rakhte ding tsike wa tsine ka gum tsike wa tsithathang tsike wa tsikuku ka ya ko a wa mpitle sin tsot ya tsong mo ka tsike katsi ka atwe tsao me atonga saka atla putu putu ka tsio no kwa a on kwa ke tsike wat is reg en wat is verkeerd maar kom hy ek tsao na asin da atla tsong to ma ka tsio ka kong yo o tsela ngo ma sin da tsao tsala ku vang asaka ka sin atwe tsao ka sa tsao tsao tsi kula tsong ya atla tsong tsa kwa ka ka ke tsao ta tsong nga kala ka ngata tsong ngo sa tsong kui so go what's going to happen what's going to happen on the missing right and pray the quality of the lens yeah a khaitsam ke ka tamka gonfita tamfita ngatang khotse.

ska FM 107 xa nxike nehara ke mthesamtsa musencandwa ke camtsa ngikhuluma ngumke ke noni bo ke camtsa mthafite ncandwa ke ke camtsa wa NKD yo sa AB cruise camtsa mthafite ncina ke xa xa uma ke wola ke ngumkhamara camtsa ke twi camtsa ke siwen dir ta khamane ta ke ngoma ngi eya qami xa xa uma eh awu Instagram xa sengiqalawa sizinto nakhe mtsa singemtsa nqwe ayaqhemtsa ngimtsa last week ngimtsa twa ngqomincwa may Monday ngiqala cemchumay ngomiqaba Vincent tirini qhemtsa sikamaqhe inkomo nqonqa eke mtsa sakho sena ke mtsa program qatsho yebo sikerga binda nqwa ngikhamu qhemtsa ngiqala cemchumay yewa youth ke yona xa program mtsa sadeke nqonqa ke qhonqa qhemtsa ke education nqinqa ke inkomo nqonqa ke hola ke watwiri atinche ke wala qhemtsa ke wicam tsake fhemi ndi arta ke kuma ngela ka usena ke mtsati ndi ka gona tsamwe tsa a wa tsala ke mtsasi ka maqe a tiwa ke wola ke a utsa mtsasi ndi ke ka usi na tsamwe simtsa wola ka qhamtsi fhirini mtsa kwa samtsa ngum ke viki a tswa nqi e wa khontali ndi ke khwedam ke tsala ke hita ka mtsasi ngi wola tani ke a ha utsa o ke viki tswa nqi ke yo fa fhirini mtsa samtsa bore ku ngum a tiwa ke wola ka mtsaka ke siziri ke tsala tsamwe mo ile mtsa tsala ka mtsa kuma tsala mtsasi ka maqe ngomi a ibi Victor, ke mtsase ke mtsa, ke mtsa qoma ke excuse me, honor tense ya ke nne ke ne ga ke tsala ke mtsa program. Ah, tsana ke mtsa bola ka tsa tsa qwa. Ke sa mtsa fite ncina ke ke tsamtsa. Ke DJ Taylor a tsamtsa ke sitandana. Ke mfuleni wa mtsa fite ncina mtsa sa ke tsala tsa tsumoe.

0: Cheers, man.
1: Xka FM 107 nqinqeke nigara kemtsa mzavita nqindo ke gicamse ke cancela len ya lo wa mzavita nqina mtsa ke qoma nqoma mtsa ola ngqoma re qhamsa ke 3 qhamsa ke fe manita ke tsimbo ke mtsa titi mahu tsa qora mtsa sente ke wisi ke ntla tsa qoma ay ngam tsa bro qatswa ka nqini ke wisi titi mai ke mtsa a passing tsa tutu simqela qhamo ke wisi na qhamsa ke regaro e ya ke mtsa mtsa moni ekha a qhane ke tsisi se ke mtsa qhamsa ngong tsise ke game tsamsa dongong tsa pasim tsa senka ke a pasa go na senka ha pasa go na guka ina ga tsike he ya ka mo tsike ka qham di ka mo tsike ka he ka gya a tswa di ka mo tsike a qhaqhe tsike he ka ne si tsaqhe ya vuka ke ne tsike ka pasi ma panga o tsike ka pasi ka ma guli tsike ka pasi ka mo ngom tsa sara ke ka u sise gya a tswa dongong ta mo ne tsike ga bisleti ke tima ka hanga tsi jela so tima ka a wa tima qala kai a ku ri tima qala kai a panga ke wisi kana time sa deke ka wa bisleti ya aim sa an a go qala tsam kai bisleti ya lama bisleti a ku ri tima qala kai a panga ke wisi kana time sa deke ka wa bisleti ya aim sa an a go qala tsam kai bisleti ya lama bisleti ya yang

0: ka emona rtensiwe nxinxekene ka rakhe mthesamsa futhi encinwe ke cha mtheke qoma ngxhuke yaqhamza rakhe somewhere your mode ke black demon ecamtha ke kola ke ngqhamwe qhamza rakhe mthathi mbu mthatha qonqa mthatha qhatshwa ke mthesi ngimtha wola tici mthatha qanqa dilo siyahamba mthatha siya nisi ayi tanga khawu qala qhamza qoma ya qhamza ke nisi qala ka qhamza ke firiri atiwa ke qoma ngimtha wola ke ngicafiri qhamza timente mthatha khodwe that then awunqa mthatha ngiqala qhamza atiwa ke kola ba firiri mthatha samtha bori ku ya qhamza wa fifi atiwa ke sizire ke qala qhamza ke ngicafiri ngimtha wola ke ngicacwa ngicela qhamza qoma qhamza ka ibi vikta qala ngimtha sika maqhake wola yo qhamza ke fifi himsa samtha bori ku ya temtha ke si fifi atiwa ke sizire qala qhamza ke dinster sizintona ke mthatha qoma ngike ngwa qhamza ke 51 ke sathokonqa kwishina la games singim tatidi yachacha ugqoma uqhamuke imtsicoko culo games awola ke yatheni acha ucaka ushi games ecwa acha umtsapura acha ngiqhina ke kiqala cimke aqonqa umtsata ke lapho simtsa singi ke games tatidi awuca umtsawola ke aqhawuca qhamtsata ke umanqi satheni qoda qhawu games singi ngwe qhatshwa umtsicoko culo ke games tsathwa aqhoma icha tsaveke singa e tsade uyapala pala cha dala kayawa xamenta ke usena kamtsa singa ke imtsa titi moy sa ong ipasi inqana titi singa ngulungu sa inqana titi singa ngodzala ikhanu inqana titi singa ngqhawa ka usisi ke hewa ka dzala singa ngqhawa ka usisi ke ke ikanto ke qala cimcime ke imtsa qhaqo ke imtsa qhaqo imtsa wala ke ngumcacwa tsasa imtsa futhi inqana ke ke camtsa ke bailando ke vinka acamtsa ke qala cim ke imtsa wala ke qhoqa tsasa imtsa futhi tsasa imtsa program ya ucamtsa ke ngum ya tangi ce ke qoma ngum ya qontali tangi khoida kem sa koma excuse honor tensiwa again nigar kem sa samsa vita da samsa ngumta di tong ngumta from kala cham ya cham sa dings da hai kem sa last every game sa chwa it was down sa ngwa cham sa ki jun man sa chwa chulo ki jun man tani ka usi kem sa ti gre chwa akangangang kem sa sige cham kome ki agawa oya ya kakama parmi kem sa ngumi kama sa chwa chulo ki FIFA sa ti gre sa nda vinka a cham sa ki bailando
1: Vinka songs and drop on the bed.

0: Rex ka FM 107 nxinxeke nirela ke mtshasa mtshabi tancane geca mtsha yewa Liberian ngelo mtshabi tancane mtshasa ke David Mayeca mtshe ke xala xa mchume ke mtshabi titi ya xoxa aqhamtsa ke firi ca mtsha ke 18 minute ke chimbo mtshe ke wona iqhamtsa ke firi ri mtshasa mtshe firi ri ngum e tangi nxeke ya qhunta le le khwela ngi xala xa mchuma enqoma nxinxeke mtshabi ro mqatsa nka wishike namtshe ngwe nga le mtshasa nge mtshabi la ke ngoxe qwa qhamtsa ke titi ogqomicaqwa kwishana qhamtsa ngimtsa xa ngqomtsa qhoma ngiqala ke mtsa sika ngqomtsa xa ngqomtsa titi ngiyadike ngimtsa tsigcisa samtsa ngqom ya qhamtsa ke wa boriku atiwa ke wola e ya qhamtsa ngeke siziri ngimtsa xa ngqomtsa program ngiqala cima cima e kwishana qhamtsa ngimtsa pasi tsa ngai ngeke iqala cima kwishana ngimtsa wola ogqomicaqwa makwishana ngimtsa mona qho kwishana ngimtsa mona sa ngaika samanya firstana ka samanya aguaka ngimtsa sayo kuyiqala mtsa kuyi wekala imtsa khwa ke ngawa ke wa tsapa simtsa singa ke ka usike imtsa a kham o ka usike imtsa pa simtsa go ngam tsa ntsa ngwa wa plan ya a he imtsa a plan itsa imtsa tsa plan a he imtsa plan itsa mtsa go hu mani ya khwa ka usika na ka ka mani khwa ngwa ka mani ya bahane ta mtsima kang ka bahane tsa ta kolati ma ka wa khawya tam chamoni chuwa ka usika na first time kam chamoni chuwa ka usika na sangai ka ke plan isa a ya planita kala cha planisa e ya nwa ke kala cha ngema kulete ma wa khawe nwa ka wisi kana kulete ma kai awa singhaya ke ke tsike pasi ako singkwa ko tsike pasi a bhani kwa ka ma kulete awa sangha ka wisi kana o awa singha ka wisi na tikini kai tsike mo ko nwa kwa ka utsike mo ko banga kwa ka ta kwa kya kai o kwa ta ke te ko ni ndama ta pasi ma ko no nwa ka mara pasi ma ko no go guka ma ta pasi ma ko no go panga ka ka wisi kana kang kwishana ka kala game tsa singa ke ka wa tsike tsi jela sing ke pasim tsa kona o ko ka mtsa ko pasim tsa kona panga ka singa ka tema ka mtsa kha ka tema game tsa ga bisleti wa ka ya bisleti ka tsi a truta sing tsi da ngai de ne amane kwa wa kwishisi kana o amane kwa panga ka wishana ka e ya tsinga tsoka de kolete ma wa khawe nqoka de kolete ma a wa sing ha ka de ka sa sing ma ni kwa okeka mkwa okeka jela kwa ma amoni nxa ka fa amoni gwaka amoni panga ka nsing ka ke kala tsamka e ma mtsiwi sisima ka apanga mtsiwi sisima ka anwa mtsiwi sisima ka a o taka wa tsiya tsijela kama ko ke se na kala ke mtsa nxa mtsa bro ka tswa ni mtsa samtsa titi ma tsa kwa tsa samtsa fite nxa na ke tsamtsa e kala tsamtsa a wa motho wa ka ke la dipo a tsamtsa ke ekskelo mona tensio e ke ni ha
1: Yeah. Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew you were now tuned in.

ska FM 107 xinxa yenere game tsa sam tsavita ncinwe ngecamtsa ke qala cam ume aqamtsa ke ex service aqamtsa ke love you better ngomtsavita ncinwe tsa ke wona ngaqhamuka qhamtsa ngiqoma ncinxuke phile qamtsa ke akhintuna ngamonita ke thimo ke qala cam ume ngomtsa qhoma ncinxa ngomtsa ngomtsa ke wisike ngomtsa qhonca ke wisike ngomtsa qhoma yakhanga uqhake ke ngomtsa didi ke aqhoca ngomtsa monitor saka wisike ngomtsa mana a xa plan ya eta awuzela xa ke thi xala kamtsa phanga xa plan ya eta utoxa umse xa ke thi xala kamtsa xa umse xa plan ya eta amakrehe xa umse xa ke thi gising ka iha no da xa mo ke thi gising ka e he kampasi umse tutu xa xa msa ka ke xale mano ka tutu guli xa ka tutu sin hi u ke ke ka wisi si mtsima no da xa da mtsima kampasi ka uzela ka xa msa ke xala ke ka wisi si ke he kang a kwe o kang a phanga o ka e a xa wa tsike ka asinqwa tsi tsike a go kwa tsi tsike e a nqwa kwa tsi tsike a longsa kwa tsi ka wa qala tsam ka e ka pasim tsa sinka ke tsamane o ha ta ka wisi ka na to am tsamane o ta ka wisi ka na jala rum tsamane o ha ta ka wisi ka na atu khamara tsa singe plan wisi sia e e qala sinqwa kwa tsi ka na o qala ke a fustan kwa tsi a wa tsa singe ke tsige sing o tsikhisi ka e ge e kang pasi mtsa panga o tsikhisi ke ge kang pasi mtsa sinqheka a oa ka tsikhisi ke ge a tsoqo ka ka tsikhisi ke mtsa panga ke tsemse nga kai ka wisi kana ka ngwa mtsa sinqheka ke qale mandwa ta au tsela ka mtsa sinqheka ke wala no ta au otwa ka ka wisi ke e kala tsam ka ya ful ke ke ka tsi jela sne ful ke ka ma a ama ke ka ka to a akona sinka ta akona guka ra akona kham kara tso na abisletia e ya ke a ngwa tsuna ka wisi kana o tsake tsoqoka qakela tsisi kana wa asinqheke kona ta ke atswathwisa ka atswathwisa ta ka ehe atwisa nqheke ke a u tsikana kang a tsamu tsikana kang a nqwa ka wisi kana kang a tsalitlo ta planiwa a plania e ke a mone tsqaqe ke plani mama ne wa ta tsisi ke a tsala o plani mama ne wa ta tsoqoka qake ma wona tsike hima no da tsoqoke ma wona ka qake ma wona ka wisi sike e mami tsoqoka ka ima ona ka wisi sike jalami ka wisi kana wa ko e obviously ti age ni tsike kang a o ko obviously ti age tsike a kang a tsawa tsike kang pa si a ngwa ma wa mtsi a tsala ngang de ki tsike a guli tsa o tsala ngang de ki tsike a no da kada ma ka tsi o ka ngeng tsike a tota erista ga tsa a wa a tong tsinji ka wisi sike a no da ga a tong o to wa ka wisi sike a no da ga ka tsa a tong ma ka wisi sike a no da ga ka tsa ka wisi kana kang kala kamtsa sin lagi kawa ka e kang pasim tsa tryo sin hei o ka em tsa tryo kuli tsa he kona kang tsa fristana ke kim tsa moni tsawa ta tsiwisi kana adzela kama tsa moni tsawa ta tsiwisi kana to kama tsa moni tsawa to ya ta tsiwisi ke a kama tsa tsa tsa tsa sin ka kang tsuna o tsa tsa tsa sa ka kang tsuna ta tsa a kama sin ka wisi kana ta ngai ke ke kan qeng ke pasim tsa o dzela kama tsa tsi kan qeng ke pasim tsa to kama tsa tsi mo tsa moni tsawa to ya mtsima kang tsapanga iqala cama e tsima kan qala ke mtsaqi mtsima ke qala ke mtsapanga ta kawa plan ya e yang tsa khamsa ngai plan yana yang tsa ga plan ya e yang tsa gule cara plan ando yang tsa sinqhe ka taki kan qeng o ka wisi sik e kan pasi ka uto ga e ka wisi ki kan pasi ka uzala ka e ka wisi ki kan pasi ka kham ka e wa qala ke he pasi mtsa sinqhe ya ke ke mtsama ni tsoha ta tsiwisi kan azela tsamone tshoha the tshisi sike a towa qala tsamke tsamone tshoha the tshisi sike a tsum ta a pasi ka wisi kana mtsapanga ka pasi ka wisi kana hamtsa o ka pasi ka wisi simtsa mtsa kham ho mtsa guli tsa o mtsa a erista ga tsa ngisi o tsamone tshoha ta ka wisi kana a dzala qala tsamke mtsa plani imam tsamone tshoha singa tsike ka wisi ke a to tsa plani imam tsamone tshoha singa tsike ka wisi ke a dzala wan ka kula plani tsige a sin qoka o tsige a qama qoka ka tswa a u qwa ta plani ke a ge a tswisi se tota to qama ke plani ke a ge a tswisi se tota a qa wa qan van a nghi mtsima dzela ta nghi mtsima tswa dzela ta kona kang a thwisa mo ku tsinje ka kona kang a nqwa ka u sisi kana ka kona kang a o towa ka u sisi ke a no da ga ka u sena kang tsa singe ka wa tsige a pa bela ngri ke qala ke tsa pa sim tsa bona sin nghi ka ke tsam sina a e ola sina a e wan ka wisi kana kang mtsa kama ka wisi na kang tsa pasi mtsa sing hei ka ke ka jala sima kolete ta ka to sima kole ta ka tsum sima kolete na mtsa fite ngene mtsa sa ke wola ka kuketwa mtsa sa ke
siphemise kacamsa ngikhuluma umtsha futhi incina umtsha sakhe ke didi qonqa qwa dawunqa umtsha bura ngiqala cam umtsha a ucemtsha didi magqonqa khuluma wasimtsha futhi incina umtsha sakhe siphemise kacamsa.

ka FM no 107 ngana ke mtsa mzavita ncina ke gicamtsa ke mabala mabalane ke sibahle samahle ke camtsa ke qoma ncuma mtsa wala ke qoma qhamo ke camtsa ke fike camtsa ke 3 and 5 ta ke timbo ke qoma ngi mtsa tedi ke qoqa qwa ke wasi qala mtsa ngoke ngwa ke mtsa bro mqatsha sasinde ke mtsa wala ke qhamo ke mtsa ku dwi ke shikana qa dwi ke shana aqa bori ku qo ya ngwa ke qoma ncuma ke adiwa ke wala camtsa ke ke siziri ya boriko wa qhaba ke qala qhamtsumeta ke sikimtsa titi ka ngum khangwe tsa tsala gamtsa quma asa ke siqala mtsa khangwe tsa ke siya wa ke mtsa tsoki quma awa ke mtsa long saqa ke ke mtsa e ngum ka e pa sika mtsa a tsa au ka mtsa qulu tsa ngeke ke mtsa wa e resta ka tsa ke wishana mtsa dwina ka tsa ke wishana kim tsang ho to kang tsa go le tsara tsim tsang ho to kang tsa khamla tsim tsang ho to kang mtsa tututa singlingwe ka ngwete ke ne ka u sisi ke im tsa tu o ka u sisi ke e ka mtsa khamo wa mtsi ka u sisi na ka mtsa ngwete kana tsa mo se wa u sisi tsike him tsa aga mtsa frustan da ki ka u sisi na a kham o ka u sisi na ga mtsa plan ya e ta singwe ka de ko ipanga tsatsi o ko khamtsi o ko gulu tsatsi ngwete ki a plan u sisi mane ngo ta plan u sisi mane khama yanqami ke thimo moya ke inkomo ngcumele tholisela waminqabo vance ngitrene ukuqhamtsa sikamaqhe atwiri atitshe ke wola qhamtsa keke fayiri mtsagza asamtsa bore ku ngumi ati amtsa wola ngcya wa fayiri ati wa ke wola wasizir ke qala qhamtsumela mtsa ke wola wa ngcya tite awatwiri mtsagza tike tite mtsa wona ku yamzi aqhamtsa ke nyakani yole

Jervis Cup o South Africa si unni a tourisme kwena ana ya ba a timu kutuko khabana kha ana e keng ka o kae ta go nte ko mogwe tsa message tsa mo go nung kwedam bori 6 iri kwe

Seise xamta ku niega gamini te hengye kwa onorten 7.9 xka fm siki ke kwena xka fm si nawo yo ska khamba mbarha khuti anandao le programme ncede o nyamsena kwa ha bori khodi ko moiko etwa sa sekhere ya go sekhere ka xamsika kha asi siebe ir xamata kwa ne siebe ir siki yo programme cu het twa go gate o go tsanao he nne akh irika sgeria kuno te ana kwa kha to o presondets programme tot si ne kha irika gerita team tanzi programme ji kwa ko edi anga kwa tin kai ku khodzi kwa programme ncete o nyamsena kwa bori khodzi ko mo tlekite ko mtitita kwe

ya mati umutle tiye en kame kreka seisi et amakotako tuben der takakamenite hengye kwa onorten 7 owen nyege ekska FM siki nye programe yam sena kwa ta te o bori kote kwa mota tiye et 20 sikiri ako 7 iri et amate kwa akan 20 kakadiminite amwenu eya kwa 7 iri et amsa Siyewe ishiki kwanawo programe etuengu khar bori kuji kumu ikuwe nga ya msena kwa tashiki kwanate onangote cheche kanao heisverke ahink te kumu ngungusa kha wane kutka mjika kwana ayajiki ya nubuka nga kono ukuri jinja kumwa kwa kono ajicheka we anamutu kanadi shure jawa ajao na ya programe shiki aaka kwa hangi tikavana okate nga.

tsi zao motu tsa wota ting wana tsa buka ski zao di te hao na hono kasin oita matza ki shubuna ngita ting kwane merke ka kuina ngukhuzi tsa kasin ta tsa mshika tsa buka ki ahampe te zao enu na ta tsa kasin ako akwane ki ata tsara ko e ya ta ufta kunza kumuko so ta ta zao ano wopa tsa di klasi ki tinya tsa di woki buka ata ko gara a zao he e tsa e ya go tonyina a gara na ta tsa wa mutu tsa buka skiteta timi ya tebe tsa e ya go ta nqe eno a nqe si di tsa wa go wa be ga tsi wota tsa mutu wota ti kwa ne he examine a gara e go tsam di ka nna ke ya go tsi tswa ta ti buka e kana a tla eta go tsa no a nqe si ya tsa ana tsa tsa so ta ta si ena ta tsa ana go anvorti e go gara go nda tsa u tsa wa go a khodi te o ka tin kun te mo no te on tswana buka a wo pa we se na ke no gara an ye e ya hita ano a di xka fm 107 o wa ni khiki de a ka kwa te program me nge tswana we se ko nyam se na kwa ha a ta nge go di kom o e tot a ire se ka sia ko khere na go sa ga se o e nyang ga

Siebe, amta ko tuenda ka kamini te hengi e kwa ha onurten siebe o en ya ka exka FM siki. No programming te o kwa na o en ya msena kwa ta tuan te si kheri sa kasi u e ak ire amata kwa ka. Kwa na sure zao ji angu kwa ota tinu adu anisinta kwa e kwe e te kumate te un kwa na te mua kuta kungo tete no. Ana ki hek tam sure a ki hek e kumuta tinu. Tsae tabe no kungwe a tsara go itano tleni ke eng wa gateng spa trashe ka kungwe na ka twa he brief wa tsa wo ga tla o ka te he tsa shure e ya tabe nta ga tata magano tsa tsara go e ya tata ta a go tsite mo teng te ntse ona te ya mo go tlhaono ana nta ga shure e tibe ta magano shure ke eng e kung ta ding ta go jao a wo ga o buka ki he is verke kai ta no ana hi ta ding a be teng ka o a kwate ange te koma ana ke ga ding of te a koma a te no te tlhao ta ding ga of tse shure ku ri kara ding ya ding kuna wa no tlhao ga a tsi ex ka fe monar ten sieve o we ni ke ke programme tsana we Yam sena khwata 20 siki ekoma te yoneta de plessis va refrinde kliete kliya mako

7 mntako sesenfier tagaga minuteng ke gwa ha onorten 7 qo nege xka fm siki no program tswana o tsogate twa ta ke gati se gerena go sa 14 ga minute e ya gwa ha ach iri ya tamio to ach irski gesondheidsprogram met e twa go no shure anisinza qa ko de komme

kamiceka cuici ya akh eriyaseko amagwa Northern Sea o nege XK FM siki no programme yamse na kwa ngete o he khasondet kwet is ndatwa sa sondeti jwanga go tsu ane ntsa qoqae go tsi ate kom o wa go he khasiwe esigere na kwa go ga asi nege iri e tlamate kwa gaano kom datinzi programme ki de kom ti dago.

Ake kamta ko firen fier ta khamani tengye kwa ha honor 107 o wen ye ge xka fm siki no programme te o gesonde ko enga yam sena khwata tonga te sekhiria go he aswe en ye ge ire kamate kwa ta go ne ge irski te ko xka fm sina ye tamani um seta tonga go to 12 ireka XK FM TS no kiao kwa kono kai kui ta tinzi program siki te kwa mate juanga uwa blut ta kri te sudu aninza te ongo kwa usina kusisa sina kwa cho zao kat eti a

X ka FM kawa ne kai kawa akhmite ke ulangawe mtene kuchu awunga ulanga chicha ngwe sa kobiji se ka ke ulangawe kwa nga ke kawa ulangawe pangam ku sinde ke khasonit kawa chingau tulagi kanuji se akuise ngana kwa mkuin ngai de ke kawa ngoya kwa mtene ke mei ta mtene na sinde ke ngai ke kajijika ngure kakakama kwe kare nui pangam tene na sinde ke mkhasine ke chukuna kane uluji se yikwe kong kama kwe seo a pangam kwa kwe seo kane uluji se tutu kwe kia chukuna ang pangam kwa kwe seo kane uluji se ngung kwe jala o kane uluji se angua kam ta sing amane kwa seo mkwa se mkhaisi ke kwa mkwa chua wala ngaji cha mkwa se de mkhaisi kwa tu ngai ching mkwe uzela kwa uzi ke angua kam ta sing amane kwa seo mkwa se mkhaisi ke kwa mkwa chua wala ngaji cha mkwa se de mkhaisi kwa tu ngai ching mkwe uzela kwa uzi ke ma uzela ngai chua ngai kwa ching ngau tu le pangam

x ka f m ka wa ulang ngawe mtana kuchu aung programa ko sa wuji se ka ke radho ke ka ba tu ka khai se pa ngawa kwe khai kwa radho ke numero ya honi ten seva pen neha f m ngan mtu tu kwe aung ngawa ulang ngawa kwe sa wuji se ka ke radho kwe se da ke mtana kuchu aung ngawa ulang ji chang kwe sa wuji se ka ke a program ngawa kwa ngawa me ngawa tangal ba ke kanu se agu si daki khasini ki chukuna kani wisi kwa chi ngu tuli kwa ngu kwa siya daki amani kwa siya ya kwa ngayi daki kawa kwa ngu kam kawa chiki kani wisi ka kwa ngayi daki apa ngu kwa tu tuwa tala tala ya ngana kwa mkwa ngayi daki iji chie kwa kama kwa ki chukuna kani ngu ipa ngu kwa kwa siya daki ya kwa ngu kama kwa siya kani wulu si si ya chicha na amani kwa siya kani wulu si si pa ngu kwa tu tu asinga chukuna ngayi daki ya chukuna kani ngu kwa ngu ya ngu ritaba da pa ngu kwa angia tuja sikaya tene na ngu kam ngu siang mani ngu siang uwa jike kaa yam ten chong ngu la ngu isa kusi si kaa ke radu ke kabaya tuwa kai si panga ba akwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siyeva pen neha FM ngani mtutu ko ngu la ngawa ke maunga maso ten tuti ngu la ngu

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ga tsunzu oka ngo le kwala ko si tudi an an kwe ke kana kwa ya gona go ita manyamme ga ke ya ta go nyisa na go ha ha ditita ka go ka pa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go ncane ncane kwa go te ka ka tsiki tshonye go mo so bo kwe ya go a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka nto te do go te te ko nga mo kwa go ta go ka ya go ka ya go go di komo a nga ke ngomso ke tsambonye ditinhe ntote qhaqa xa xa kwaqo ncamu kudikwana xa uhade ncamu kwaqona ana kwade cheka kwana phaqalo tinga sikini sabs ya kwe na kutuja o xa unje tamo ngiqala kodi tjama khani dovega usowe kwe kwe kodi ten tanga qala ngiyaye kwe am tsa khumo kala hinta tsa ndo ngiyaye tin no akona sika kha gara kai ti khamo ko pende he 36272 sms anti zeno tatala utala sika lezo su paro he fei franji. Esco.

te yo kaita zika ya huata, te ya te tinga sikin. Kwana te kwana ha tuonzu oka. Mwani kwana kwa siku tuki an an. Kwa ya kikana kwa ya kona kwa itama nyamu ha kaya kata kwa nyesha na kwa ha. Ha mtita, tank mwaka kwa kwa ha. Afrika kwa tu, mtu te te kaya kwa na kwa nyamu kwa kwa kwa. Te kwa kwa ziki, chwenye kwa msobu kwa ya kwa an. Tung an, kwa cha wawe, cheka kwa dikia aki. Nga kwa nito te doko kwa te te kwa, nyamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm so checked. I'm going to get in here. You took a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a